тобою в морози із літа прийшла, ти зимою весну принесла, ти надіждою мене обожгла, страсть, восторг.